0: Ante timi sepano tikwani sekufatu mpangwa zato za kumalisa penuti ultimu jurnal bulkida zindia radio Mosambiki Maputo. Subenza nanzanga kumchini liseo salakine kutete tukafezwa na Virgilio Chakiseni. Ine zinanga ndini Antonio Domingos na titiza ona ninsiku zina mazina ntongai kanga pifuna. Taenda salani tuwa Vesera Radio mba mpurtana tumpangwa za kumalisa penuti ultim journal. Ndiye mpangwa za nkati mwaziko inu na kudambo kwa ziko. Mpangwa zines zinafuna kubaresa pili pionsene nafuna kushitika. And if taenda salana.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.